0: ah ah. Puti kuning abang pelando sanggul terlintang ah ah. Tempat abang abang pelando abang sanar mabuk ah.
1: Tepat jam 9 Yehya. Salam sejahtera Gatamer Donaterloi Lehas Linda Kamarudin Agas seterusnya. Kelayakan asas subsidi petrol Budi Madani RON 95 Nater Oj semula kepada 300 liter negecek berbanding 200 liter berkuat kuasa jakal naik September. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan keputusan itu merupakan antara 6 ikhtiar segera kerajaan untuk rakyat sempena ambang merdeka yang bakal nak manfaat kepada lebih 16 juta pengguna. Selain nak lebih 500,000 pemilik kenderaan diesel turut menerima budi diesel sehingga 400 liter negecek. Nanak nak cara enak ketika berucap pada majlis amanat Perdana Menteri Perdana IS Kebangsaan 2026 dan Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya ISATOP. Keluar pada nak Datuk Seri Anwar Ibrahim turut memaklumkan peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun jakal akan ditingkatkan lebih 50% kepada naik 0.5 bilion ringgit berbanding naik bilion ringgit sebelum doh. Tabuah peruntukan enam tabuah turut melibatkan semua aliran pendidikan termasuk sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina buat Tamil. Turut menerima manfaat ialah sekolah agama tahfiz, pondok serta institusi pendidikan khas. Kelip perkembangan sama, Perdana Menteri memaklumkan program latihan kecerdasan buatan AI akan dibuka kepada belia berusia 18 sehingga 30 tahun bermula jakal. Lebih 100,000 belia melengkapkan modal ditetapkan bakal menerima langganan percuma aplikasi AI terkemuka selama 3 gecek. Inisiatif itu merangkumi akses kepada platform tempatan iaitu Ilmu Chat serta antarabangsa Great Gemini Enterprise, NUM Amerika Syarikat, Wonder Clip, NUM China. Golongan muda khusus Bumi Putra digalakkan mencuburi bidang pertanian secara kenemba masa menjadikan sebagai kerjaya pertama utama. Menteri Pertanian Bok Keterjaminan Cik Nak, Datuk Seri Muhammad Sabunacol, penglibatan anak muda berskala rakyat Pukdo semakin meningkat termasuk NUM Latakera Profesional Great Jurutera. Tabuah tumpuan kenemba perlu nak agar golongan muda tempatan mampu bersaing secara komersial kalau sektor agro Cik Nak. Lebih 550 ribu ringgit diperuntukkan Kementerian Perladangan buat komuniti bagi menjayakan inisiatif Kampung Angkat Madani. Menteri Datuk Seri Dr. Nur Aini Ahmad Nacol, peruntukan itu merangkumi Natir Oitaraf Surau Balai Raya serta Natir Medik dengan kerjasama Giat Mara Parit Sulong. Selain prasarana fizikal, program itu turut menawarkan kursus teknologi kecerdasan buatan, keloid pertanian, vertigasi cili bagi meningkatkan sosioekonomi penduduk setempat. Nanak nak cara enak pada majlis peluncuran Kampung Angkat Madani dan Batu Pahat Johor. 96 rakyat Malaysia sehingga Pukdo tidak dapat dihubungi susulan bencana Nepal serta gangguan network NUM China. Wisma Putra Keluar Kenyataan maklumkan melibatkan 55 individu in Nepal, 36 individu in China. Kedutaan Rakyat Malaysia in Katamandu, Bob Beijing terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa nar-nar negara bagi namkup kepastian mengenai keselamatan emnak yang dihubungi. Pasukan Netcare buat menyelamat khas Malaysia Pukdo mok keluar keadaan siap siaga untuk diatur gerak Nepal bagi nak bantu operasi Netcare buat menyelamat negara nak. Agensi Pengurusan Bencana Negara nak maklumkan, reklok pun pergerakan pasukan berkenaan ti tertakluk maka peluan serta keputusan rasmi kerajaan Nepal. Setakat jam 8 Yehya Tek, 4 kawasan in Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara tahap bahaya. Bacaan IPU in Serian mencecah 476, Semarahan 330, Seri Aman 326, Nahor Kuching 317. Data itu berdasarkan kemaskini portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia Jabatan Alam Sekitar. Sementara nak 14 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tak sihat, 5 Numna dan Semenanjung. Naik babuk warga emas Nawit ketika bercuti bersama keluarga Ngua Bewah, Tasik Kenyir, Hulu Terengganu pada Sabtu. Ketua Polis Daerah Hulu Terengganu, Superintenden Syarudin Abdul Wahab Nachal, bot yang emoj mangsa berusia 63 tahun nak terbalik selepas melanggar tunggul ad bersama tiga mangsa moy. Mangsa kemudian MN madaratan dengan bantuan bot Jabatan Perhilitan sebelum disahkan ke bus pada 6.45 minit lengag. Sukan bola sepak Liga Super. Melaka FC bangkit num kenapa dengan mencatat kemenangan Nar Neymar balik Negeri Sembilan FC in Stadium Hang Jebat Isatop. Pelawat terlebih maning nak buka jaringan menerusi Yukusuki Minagawa pada minit ke-19 sebelum Noel Gabre menyamakan Nelgel untuk Melaka pada minit ke-33. Babak Nar menyaksikan Negeri Sembilan beraksi dengan 10 Jenwa selepas Ahmad Kuzaimi PE dilayangkan kad merah pada minit ke-53. Jenwa import Brazil Christian De Souza Adre Soj muncul Bira Tuan Dik apabila meledakkan gol kemenangan pada masa kecederaan untuk mengesahkan 3 mat kenemba. Sekian kata Mernum Asyik FM. Berita nasunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin, Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Nama Eng Putri, Kampung Eng Kupahang, Pos Betau, Kampung Kabang. Eng hor ucapkan selamat Hari Kebangsaan yang ke-69. Terus kibarkan bendera Malaysia. Merdeka!

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari scsam.my/CRC 2026.
1: Mak eh kampung Kota Baru.
2: Man daripada Pahang.
3: Lisa dari Bido.
4: Mira Cuki-Cuki.
5: Ku daripada Banting.
6: Mira dari Jogera.
7: Dari kampung Bertugung.
8: Gengmong lah Radio Malaysia.
9: Asyik FM.
10: Boy no boy.
11: Terus dengar Boy no boy Asyik FM.
12: Ya, Ocik Kajang. Dengar ni Asyik FM. Asing daripada hati.
13: Dengar Asyik FM. Main dari hati.

The Sea International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan daripada 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Chic FM.

The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: Ibrah Temiadiasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Edo sebagai hamba Allah mestilah Edo bersyukur ma Allah kerana Allah Subhanahu Wa Taala nauk bigat rahmat ma Ed kembo. Seandai kalau Ed chen bilang nikmat Allah nak memang tak boleh Ed bilang kerana ilu kerana terlalu jajih nikmat Allah nak ma Ed kembo. Saudara pendengar yang budiman, dan antara nikmat Allah nak muklah nikmat keamanan. Kalau emne lah negara Edo med aman. Boleh cip-cip malak-malak pun, boleh gel-gel malak-malak pun, bok mok pihak non kerajaan sentiasa nak tolong maek walaupun egel majer motih majeruk naloi gak deh bantuan Saudara pendengar yang mek enam, cuba ek fikir mahanam ek doh negara moy tok mek mok pun keamanan gak negara ek doh bahkan nak sentiasa bekalai sesama ri nak bok nak kek cek nak pun susah. Maka nong nak syukurlah ek kembek ma Allah Subhanahu Wa Taala ma kembek nikmat enak uk ma puduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

Frekuensi mengasihkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. More

Zaliha Ramsa sebentar Ate Esengmong 12.9 minit. Pedi'i selamat pedi'i skrimbut rakan pendengar Asyik FM yang berhibur yang bersengmong tik lagi ke udara untuk balik. Red Teh bertemankan Yelinda balik pedi'i steh pembuka tirai 8 pagi Ate rakan setugas Hardy dan juga Rio. Terima kasih Mawenar. Yewel kalau konti yang kenar 12 hingga majam 4 berkonti Enanu 4 jam Enanu kenembut rakan pendengar hari Isnin Isdo. Dan Isdo 31 gecek 8.20.26. Selamat Hari Kebangsaan, Selamat Hari Kemerdekaan yang ke-69 untuk seluruh semua rakyat Malaysia yang menyambutnya pada Isdoh Atik Yahyah balik di Dataran Putrajaya. Sudah menyaksikan pelbagai persembahan ya daripada kontingen-kontingen, daripada anggota-anggota dan macam-macam lagi perbarisan untuk Yahyah Doh ya. Jadi naklah antara aset-aset negara yang dipamerkan untuk MNE sama-sama reklok umduh menggunakan aset negara nak ya daripada aset daripada aset darat, aset laut dan juga aset udara. Hello pun kenemba rakan pendengar Asyik FM apelbagailah kalau ini acara Yahya Atik daripada pasukan keselamatan dan juga daripada moi-moi lagi agensi sama-sama turun meraihkan ya untuk sambutan Hari Kebangsaan ke-69 tahun, okey? Jadi untuk nak kesempatan tu ye hujek ingin mengucapkan selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Kemerdekaan untuk semua sama-sama elaungkan merdeka dan juga untuk semua rakan-rakan pendengar pelbagai aktiviti juga malok-malok perancangan pada 31 Ogos. Jadi sebelum nak get imbacakan ni anak doh lah ya kalau ini The 6 International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari laman csam.my/crc2026. Okey, jadi kena berakan pendengar Asyik FM. Selamat Yahyah, bukan Yahyah pada Isdoh pun. Semua yang berehat, mungkin dalam perjalanan di Putrajaya tadi berakhirlah untuk barisan-barisan yang sudah pun mempersembahkan ya, elok saja yang persembahkan pada Isdoh Atik. Jadi elok pun Yik Linda, Dialek Temer and Anu akan berkonti selama 4 jam ya. Jadi naklah esengmong maning hiburan lagu-lagu yang akan disiarkan and Anu kena ber yang bersengmong siaran Asyik FM dengan lagu Sisi Iman. Lagu tajuk Mungkin Kamu Mainumai.

Lelah. Dari Aiman Tino sebentar atas Segmong Asyik FM 12.26 minit berdiis ke udara Kenemba ya. Dan Kenemba yang tengah cecah ataupun tipai menjamu selera berdiis teh, selamat menjamu selera Kenemba yang bersegmong nak ha. And kalau dik and dek kerja ya, yang bekerja nak hijau, selamat bekerja. Yang bertugas, selamat bertugas. Yang malok-malok networknya balik berdiis teh, network beradis lah cecuti dokan. Harap kan juga anak doh adis dengan majerik lah malok-malok network nyop ke neighbor ya. Yang buat adis nak hejek he. Lagi-lagi tempat sen oi ramai kan. Dengan kesesakan sen oi lagi. En anak kena tuna en cap barang en nak ano apok enak he. Dol kehep-kehep. Cik kedai dia biasa lah. Cik kedai dia bila ramai rekna macam-macam lah si oi yang untuk nak kod kesempatan untuk nak kod barang-barang kan. Ano dia kau nak penyaluk ye pun jera imbual. penyaluk saku he. Nacal nak. Jadi nak lah ilo pun kena berhati-hati lah networknya ma bag-bag ke. Bukan ma bag lah, maksudnya ma kedai-kedai dia lah. Cuma bag nak tak perlu ha. Mak kedai-kedai tu biasalah cegah-gah anak-anak biasa esengmong. Jadi anu ge info juga kalau ene isdoh atek di Putrajaya lebih seri anak 100,000 pengunjung memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2026 en anu isdoh. Jadi kalau ene Menteri Komunikasi merangkap pengerusi jawatan kuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026, Datuk Seri Fahmi Fazil menyifatkan penganjuran sambutan kali dober langsung dengan lancar serta aman naho perancangan yang ditetapkan. Dan juga kalau ini jajilah rakan-rakan bukan saja di sekitar Selangor, Kuala Lumpur tapi di negeri-negeri yang jeruk-jeruk mok daripada Johor Bahru, ada juga yang datang daripada Kelantan, daripada Sandakan, Sarawak kan, dan juga moklah daripada seorang-seorang pelancong-pelancong yang turut memeriahkan juga suasana pada Yehyah Do'atik lah sambutan Hari Kebangsaan. Dan kalau ini pun cuaca agak baik ya, untuk nak cuaca pun meh lepas nak kalau ene IPU semasa pun hoj nak taulah ya. Jadi nak antara get info neglect ma kena berakan pendengar ICFM untuk sambutan Hari Kebangsaan. Sebenarnya malu-malu he, bukan anu he, mok setiap negeri nak mok lah sambutan yang mokkan and malu-malu he. Jadi nak eseng mong maneng lagu hitam jelmol kau jelma lagi untuk balik pada istihah ICFM. Eseng mong maneng moinu moin.

Ristone, lagu Nurhanizah sebentar atik. Ya, Eseng Mong, lagu Sen Oi E daripada dialek temuan ya, ke udara. Okey, naloi 12.45 minit. Bukan lebih ya, tapi 12.45 minit. Leng ke udara kenembut yang berseng Mong. Dan juga selepas doa akal Eseng Mong, rakan setugas kelegah dialek semai ke udara selepas ya doa akal ya. Eseng Mong selepas doa bersama DJ yang akan datang loigah ya. Dan sebelum Eseng Monggah, jam neling agdo doge bacaan IPU semasa isdo 30 Ogos 2028. Kalau ini di sama laju Sarawak 184 ILP Miri Sarawak, 170 Miri Sarawak IPU 170 Jek Bintulu Sarawak, 166 Kapit Sarawak, 163 Limbang Sarawak, 160 Labuan Wilayah Persekutuan Labuan, 159 Sungai Petani IPU 157 Seberang Jaya Pulau Pinang, 156 Seberang Perai Pulau Pinang, 155 Minden Pulau Pinang, 154 dan Tawau 153, Taiping 135, Politeknik Kota Kinabalu 122, Kota Balu Sabah 107 antara IPU untuk tahap kuning lah. Dan juga Jingga and Ano di Sarikei Sarawak 277, Sibu Sarawak 228, Muka Sarawak 220 antara tiga tempat yang zon Jingga and Ano. Dan Rengan, Well and Ano mok 4 lah, iaitu IPD Serian 463, Kuching Sarawak 343, Samarahan Sarawak 334, Seri Aman Sarawak 330 nak antara bacaan IPU semasa ikongsikan untuk tahap kuning, Jingga dan Merah. Merah mok 4 tempat atik lah di kawasan Sarawak ya, ikongsikan sebentar atik. Jadi kawan kawan ataupun rakan-rakan yang berada di sekitar zon merah, nak pastikan untuk nak jaga diri, jaga kesihatan, pakai pelitup muka kalau malu-malu adis, ataupun untuk nak lebih mate jaga kelojek lah kalau keadaan nak tidak mate untuk kesihatan semua ya. Walaupun jaga diri, jaga kesihatan. Selepas tu akan yuk laluan rakan setugas kelegah dialek semai ke udara. Saya mau maneng lagu setia band Asmara, Moi Numoi.

Salam sejahtera gah semua ada perlu ayah wiki lah jom. Sambutan Hari Kebangsaan 26 Dataran Putrajaya dia berlangsung penuh gemilang Ruby Perneng pelbagai pengisian dia menyemarakkan semangat patriotism. Kelancaran bagi penganjuran in dia turut bikot bikup kepujian. Dua penghargaan telah sambutan ulang tahun kemerdekaan negara in ke-69 dia melabuhkan tirai. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kata pada masa ajih dia merakamkan ucapan terima kasih kepada mambik semua yang terlibat. Sementara in tiruan Perdana Menteri Yaji Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dia sifatkan sambutan tahun adah sebagai luar biasa, ru lebih bor berbanding tahun-tahun di sebelum adah. Kata pada masa ajih Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil dia merakamkan penghargaan kepada seluruh mai raya pelbagai pelusuk negara demi tiba dan menjayakan sambutan Hari Kebangsaan 26 pada hari adah. Ini dia juga pengerusi jawatan kuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 menzahirkan kesyukuran berikutan cuaca bor sepanjang sambutan. Selain bacaan indeks pencemar udara, dia terkawal tanpa peningkatan ketara akibat jerebu. Kata perkembangan dia sama, ruang udara Putrajaya dia bergemah ruengrok enjin pesawat sempena sambutan Hari Kebangsaan 26 dia sekaligus bisik tumpuan lebih 100,000 mambik pengunjung. Acara kemuncak pertunjukan udara in Debi Perneng Aset Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Polis Diraja Malaysia serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Istimewa debia persembahan in Debi Pimpin Yang Panglima TUDM, Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azan Aris Debi Perhek sendiri pesawat Sukhoi SU-30MGM. Aksi pelbagai formasi taktikal Debi Perneng ru penuh ketepatan, menyerlahkan lagi keupayaan serta kesiapsiagaan aset pertahanan negara. Kelayakan asas subsidi petrol Budi Madani Ruang 15 Debi Perhut semula kepada 300 liter untuk Nugecek berbanding 200 liter berkuat kuasa henlep pada 1 September. Perdana Menteri Yaji Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan keputusan in dia merupakan antara 6 ikhtiar segera kerajaan untuk mai raya sempena ambang merdeka dia bakal biar manfaat kepada lebih 16 juta mambik penduduk. Debiap sen in lebih 500,000 pemilik kenderaan diesel turut menerima budi diesel sehingga 400 liter untuk Nugecek. Ini dibiap demikian ketika berucap pada Majlis Amanat pada Perdana Hari Kebangsaan 26 Mahapusat Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya Sengon. Kata perkembangan bersama, Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun nunggar dia akan diperhut rakyat 50% kepada RM1.5 bilion berbanding RM6 bilion sebelum ada. Tambahan nilai peruntukan tambahan in dia turut melibatkan semua aliran pendidikan termasuk sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, Ru Tamil. Turut menerima manfaat ia ajar sekolah agama, tahfiz, pondok serta institusi pendidikan khas. Sementara in, Perdana Menteri turut memaklumkan program latihan kecerdasan buatan AI dia akan dibuka kepada mambik belia berusia 18 dari 30 tahun bermula henlep. Rakyat 100,000 mambik belia, dia melengkapkan modul dan ditetapkan bakal menerima langganan percuma aplikasi AI terkemuka selama Nik Gecer. Inisiatif in turut merangkumi akses kepada platform tempatan YAJ Ilmu Chat serta antarabangsa Raj Gemini Enterprise, Jo Amerika Syarikat, Rwanda Clip, Jo China. Golongan nyenyam dan khususnya mambik bumi putra dia digalakkan menceburi bidang pertanian ataupun cunet secara sepenuh masa lalu menjadikan perkara in sebagai kerjaya utama. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Yaji Datuk Sri Muhammad Sabu Debia penglibatan mambik main nyenyam dia berskala entui adeh dan nuknen semakin bihut termasuk julatar belakang profesional rah mambik jurutera. Tambahan ilai tumpuan di sepenuhnya perlu biok agar mambik golongan main nyenyam tempatan adeh mampu bersaing secara komersial kata sektor agro makanan.
Operasi pembenihan awan Mas Selatan Sarawak Ruh Utara Semenanjung dia akan dilaksanakan bermula 3 loi 5 September ada. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Yang Haji Datuk Sri Arthur Jesup Kurup debiap operasi dia akan bertumpuan mak kawasan-kawasan berikutkan indeks pencemar udara IPU pada paras sangat tok bor ruh berbahaya. Lakaian dia juga bertujuan untuk bipergek kesan jerebu ruh biperhut paras empangan teo mak kawasan terjejas. Relok pun debiap keberkesanan operasi in dia bergantung pada keadaan cuaca atmosfera serta kewujudan awan disesuai. Situasi jerebu Mas Sarawak dan Nunan kian merosot ruh kualiti udara mak empat kawasan di Pinang Pasti mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU berada pada tahap bahaya setakat jam 9 pagi anek. Menurut portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia Jabatan Alam Sekitar, Sri Aman menjadi lokasi poi ruh bacaan IPU tahap bahaya. Manakala IPD Serian mencecah 475, De Bijoy Yasar Marahan 334, Sri Aman 330, Ruh Kuching 324. Selain in, ni kawasan dia mencatatkan kebacaan tahap sangat detok bor melibatkan Sariki, Yajih 271, Debijoy Yasibu 219, Rumukah 214. Sekian gah semaya dia disiarkan Ju Aisyah FM, gah di Bisunting, Yang Mamat Izzat Kamarudin, Ju Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Skam dos ini kena go berlaku in alam maya. Bangsa akan berkub kepercayaan nombangsa dengan janji-janji yang manis dan jaminan palsu. Semua janji nasihatkan sentiasa berwaspada dengan skamer. Pengguna bijak, fikir maning sebelum bertindak. Segera hubungi Pusat Respon Skam Kebangsaan NSRC dan talian 997 jika nyob mau keraguan atau nyoblek nyob boleh menjadi mangsa nego keluar talian.

Kerana Cinta dari suara Mojo sebentar Ati ataupun Alvira lah vokalis yang bersembang HFM lain dari yang lain ti lagi ha. Dengan lagu-lagu hiburan pada Isti dan juga bertemankan kenebe rakan pendengar HFM. Jadi sebelum sembang lagu again membacakan The Six International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari laman csam.my/crc2026. Okey, jadi kenembut yang bersengmong juga tidak lagi bertemankan kandir sengmong hiburan maninglah pada istih sambil-sambil nak yang tengah TL elok saja. Segalanya dipermudahkan dengan lagu Johan KKB, Sepiku Sendiri, Mai Numai.

0: jalan kemana-mana, terus sekarang yang terbaik hanya di Asyik FM, lain dari yang lain. Boy the Boy.
1: Lain dari yang lain, Moi Nung Moi Asyik FM ke udara, Maihi and Anu dan juga semua yang tidak lagi bersengmong jam ni 46 minit pada is ke udara semua ya. Okey, jadi sebelum sengmong hiburan, Anu get neglect ma semua iluk yang naterloi satop amanah daripada Perdana Menteri iaitu berkenaan untuk ma kenember ya, Budi Madani kalau ene sebelum do 200 liter, jadi natermak balik kelayakan Budi Madani do kepada 300 liter dan manfaat lebih 16 juta pengguna Budi 95 dan lebih 0.5 juta pengguna diesel, pickup dan jeep berkuat kuasa seawal 1 September. Sebelum do 200 liter, hanya termak balik 300 liter dan juga Budi diesel sebelum do 300 liter nak terbang balik 400 liter. Dan lagi Tok Mok sekolah tercicir nak tabur 500 juta untuk penyelenggaraan dan natermej prasarana sekolah bagi tahun 2027. Penyelenggaraan sebelum do nai bilion tapi untuk tahun 2027 jakal nai 0.5 bilion meliputi semua jenis sekolah termasuk kebangsaan SJK Cina, Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok dan sekolah pendidikan khas. KPM diarahkan turun padang mulai 1 September nak telitilah setiap permohonan. Pembaikan prasarana kerja penyelenggaraan dimulakan sejak awal 2027 do jakal. Dan kalau ini langganan AI percuma untuk anak muda, program AI untuk rakyat nak buka peluang digital untuk belia Malaysia layak untuk umur 18 hingga 30 tahun. Sasaran awal 100,000 belia, 3 bulan langganan percuma ya. Setelah melengkapkan model pembelajaran AI di rakyat digital. Jadi kalau ini perkhidmatan kesihatan awam juga lebih cekap, ini belia ringgit bagi mempercepatkan urusan rawatan dan mengurangkan tempoh menunggu menerusi sistem rekod kesihatan elektronik dan ketersambungan Wi-Fi and fasiliti kesihatan awam awam peruntukan RM1 dan melibatkan 150 hospital, 2000 klinik kesihatan dan juga iaitu e-invoice, ambang pengecualian dinaikkan. Nadu nahon nilai jualan tahunan, ambang jualan tahunan RM1 juta kepada 3 juta, ni perniagaan dikecualikan nai perpuluhan nai juta perniagaan. Dan juga kalau ini lagi bantuan untuk peniaga kecil ya, kalau ini 200 juta geran sejahtera madani untuk kelengkapan peniaga kecil lah, termasuk ibu dan peniaga dari rumah penjaja dan peniaga pasar malam. Dan juga pinjaman perniagaan mikro 2026 asal 5 bilion, nataba 9 bilion lah, semua 6 bilion ringgit. Jadi nak antara yang nak terloi pengumuman isatop, dua antara lah yang I cerita ataupun I calkan ATN Anu. Jadi ma kena buat yang bersengmong. Okey, jom mana yang bersengmong, lagu Raja Takkan Melupakanmu, Asyik FM.

Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil merakamkan penghargaan kepada seluruh rakyat dari pelbagai pelosok negara yang datang menjayakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 Hari Nin. Dan yang juga pengerusi jawatan kuasa induk sambutan Hari Kebangsaan juga Hari Malaysia HKHM 2026 menzahirkan kesyukuran berikutan cuaca baik sepanjang sambutan. Selain baca indeks pencemar udara yang terkawal HAMP peningkatan ketara akibat cerebu.

Kelaikan asas subsidi petrol Budi Madani RON 95 dinaikkan balik kepada 300 liter sebulan berbanding 200 liter berkuat kuasa air esok 1 September. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim khabar, keputusan itu merupakan antara 6 ikhtiar derai kerajaan untuk rakyat sempena Ambang Merdeka yang bakal bagi manfaat kepada lebih 16 juta pengguna. Selain itu, lebih 500 ribu pemilik kenderaan diesel juga terima budi diesel sampai 400 liter sebulan. Dan khabar itu masa berucap pada Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 dekat Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya hari malam. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Anwar Ibrahim khabar, peruntukan penyelenggaraan muhan jenis sekolah bagi tahun depan akan ditingkat sebanyak 50% kepada RM1.5 bilion berbanding RM1 bilion sebelum ini. Tambahan lagi, peruntukan tambahan itu juga melibatkan muhan aliran pendidikan termasuk sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dengan Tamil. Juga terima manfaat ialah sekolah agama, tahfiz pondok juga institusi pendidikan khas.

Kiat-kiat 23 penumpang cedera lepas sebuah bas persiaran terlibat dalam kemalangan dekat Bulatan Kanawit Sibu Jaya awal pagi ini. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomber dengan Penyelamat Sarawak khabar, sepasukan anggota dari Balai Bomber dengan Penyelamat Sibu Jaya dikerahkan ke lokasi untuk menjalankan operasi menyelaman. Muan mangsa yang cedera terima rawatan awal daripada pasukan perubatan sebelum dihantar ke Hospital Sibu dengan Hospital Kanawit untuk rawatan lanjut.

Polis tengah mengesan beberapa individu yang terlibat dalam kejadian menggusarkan sebuah kita lepas perlawanan Liga Super dekat Stadium Hang Jebat Kerubong hari malam. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah SCP Halin Abbas khabar kejadian terjadi masa mangsa dengan kawannya dalam perjalanan keluar dari kawasan parking stadium. Kenderaan mangsa diikut sekumpulan jantan bermotosikal yang bertindak menendang kereta juga memecahkan cermin belakang menggunakan topi keledar. Kes disiasat mengikut Seksyen 506 dengan Seksyen 427 Kanun Keseksaan. Sukan, sokongan kepada jaguh berbasikal negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang untuk menerajui misi negara untuk melayakkan diri dengan beraksi pada Sukan Olimpik Los Angeles 2008 disambut baik. Benda itu dinyatakan Presiden Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia, Dato' Amarjit Singh Gill. Kabaran itu membuka laluan kepada The Pocket Rocketman untuk membagi tumpuan penuh terhadap kempen kelayakan Olimpik. Memulak dengan kejohanan trek dunia UCI 2026 dengan Shanghai pada Oktober. Sekian berita temuan dari HFM, berita disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

perasaan ku dari suara Fia Julia sebentar Atik Eseng Mongashi FM. Moinung moi dan terima kasih rakan setugas Rio ya. Nanti loigah temuan tepat jam 3 link al ke udara kenemba. Okey, sebelum nak membacakan Nei En Anu kenemba yang bersengmong, The Six International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari laman csam.my/crc2026 kenemba. Ilapun yang bersemong selamat link ag, rakan-rakan eh hingga 4 link ag akan berkonti. Seglog lah, berehat lah kan. Berdadab, endek nak hurt sengik, hek sengoy, hek mtu nak madik ataupun makawasan kawasan kampung-kampung halaman yang masing-masing pukdo. Elok saja aktivitinya 31 Ogos tu diharapkan segalanya dipermudahkan sempena is kebangsaan. Dan juga takkan lama lagi akan menyambut Hari Malaysia Well pada September 2 nanti. Lepas Eseng Muhammad yang hiburan yang agdo bersama Elinda HFM, Director Mer ke udara, Mai Nung Mai dengan lagu Num Suara Sejoli, Pesta Berteman HFM.

Rindu Nazran sebentar atas Seng Mong Aceh FM Moinung Moi lain dari yang lain kenember ya. Tik lagi dengan hiburan-hiburan dan selepas tu hejek akan bersama rakan setugas Dialek Jakun Well ke udara jam seterusnya ke segmen lagu-lagu Sen Oi eh lagu rentak genen. Selepas doa akal ya, jangan buat malu-malu nyam semua akan bertemankan rakan selepas tu berkonti jam seterusnya. Jadi untuk kenember-kenember yang berseng mong nak he ni membacakan lagi en anu The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari laman csam.my/crc2026. Ilopon kenapa Eseng Muang Meneng hiburan untuk link aktif dengan lagu sukses kerana cinta keturutkan Ash FM.

Hai, ye kejora nun gerik Perak ingin mengucapkan selamat hari kebangsaan manyap kenemba rakyat Malaysia dan dengarlah Radio Asik FM Moi Nong Moi.

media sosial ya. Kita tak boleh buat apa saja kan. Tapi jangan sesekali kita sentuh tentang 3R ya. Dan mungkin boleh memecah belahkan negara kita ya. Sempena hari kebangsaan hari sama-sama kita hayati Merdeka 69.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Ya, demi Tuhan.
1: Nama Eng Putri, Kampung Eng Kupahang, Pos Betau, Kampung Kabang. Eng hor ucapkan selamat Hari Kebangsaan yang ke-69. Terus kibarkan bendera Malaysia. Merdeka.

Berita seterusnya. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di empat kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 4.30 petang. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di Stesen Pemantauan IPD Serian mencecah 445, diikuti Samarahan 350, Sri Aman 334 dan Kuching 366. Selain itu, tiga kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Sarike iaitu 277, diikuti Sibu 243 dan Mukah 216. Kawasan dengan bacaan IPU mencecah 500 akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas, pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan keseluruhan Sarawak. Mengenai operasi pembenihan awan, beliau berkata inisiatif itu dijangka dilaksanakan dari 3 hingga 5 September seperti yang dijadualkan sebelum ini, tertakluk kepada keadaan cuaca ketika itu. Luar negara, susulan bencana tanah runtuh di wilayah autonomi Zhejiang, China sedang mengerahkan segala usaha mencari rakyatnya dan warga asing yang hilang. Presiden China Xi Jinping berkata negaranya turut mengambil langkah untuk memindahkan dan menempatkan semula penduduk terjejas. Ini termasuk menyediakan rawatan perubatan kepada mangsa cedera serta mencegah bencana susulan. Beijing juga telah menghantar pasukan penyelamat ke Nepal dan menyalurkan bantuan kecemasan. Sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas terlanggar dua periuk api ketika cuba melalui laluan yang disifatkan tidak sah di Selat Hormuz. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC bagaimanapun tidak memberikan butiran mengenai kematian atau kecederaan mahupun tahap kerosakan. Kapal yang melalui laluan perairan strategi itu digesa mematuhi prosedur yang diumumkan Tehran bagi pelayaran melalui Selat Hormuz. Akhir sekali, Terengganu FC perlu bangkit pada aksi pertama pusingan 16 Piala FA bertemu Brunei DPMM FC esok. Ketua jurulatihnya Muhammad Nafuzi Zain berkata, kekalahan besar 0-3 di tangan Selangor FC pada perlawanan kedua Liga Super amat perit. Ia memberi impak kepada semangat serta motivasi pemain. Namun pemain perlu tampil dengan aksi lebih bertenaga serta berdisiplin bagi membawa pulang bekalan selesa dari gelanggang lawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kuota budi 95 dan budi diesel bantu kawal inflasi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

the SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

Nama saya Ahmad Miswan Suhaiman daripada Jabatan Muzium Malaysia. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia ke-69 kepada semua pendengar Radio Asyik FM dan secara keseluruhannya pada orang asli di Semenanjung Malaysia dan juga semua penduduk di Malaysia lah. Merdeka.

0: Radio Malaysia Asyik FM. Pasti Mengasyik.
1: Hoi, lama.
2: Dengarlah.
3: Pastinya Asyik FM.

Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

Ya, Chef M, Muinu Moy, 8.3 minit, Imungot, ketika Nut Nen. Okey, ramai terima kasih rakan suga Zainab Akin, kata Dalek Jakun, B-Probe Mungki untuk konti ketiga sepertanya lah ya. Relopun berteman kering wiki ke udara untuk segmen terakhir, konti terakhir. Lepasnya hari ada special ke, ya Aji. Hari kebangsaan, hari merupakan anak tarikh keramat lah ya. Ya Aji, 31 Ogos 2026. Lepasnya hit menyambut hari JIS kemerdekaan ataupun kebangsaan ke-69. Maluk rakan-rakan hi juga lah ya. Okay, boleh ngeng kalau mong jungkit juga perkongsian yang menarik. Okay, terlibat katil pembarisan dan sebagainya, perarakan dan seupama dengannya, boleh dalih menerusi talian WhatsApp Malaysia FM dan nombor 0133151600 lah ya. Okay, semestinya ketika Nuknan juga pilihan asyik segmen dia pastinya The Bipok Yamai Raya ketika Nuknan untuk Kate Semain meminta permintaan lagu. Jangan minta wang saku sudah lah ya. Okay, pastinya Kate boleh geng juga nombor talian WhatsApp The Engyap Manek ya Ajih 013-3151-600. Pastikan Kate letak tajuk lagu je dengan betul sebab jalak lah ya, sebab mudah untuk Kate sebenarnya kata simpanan lagu ada. Kalau sukar naik jadi kikot masa lah ya, kicap masa lah ya, makan masa get lah ya. Okay, mungkin juga kita ini dia senang memandu, senang memandu, dia sedang bercuti, maklumlah cuti sekolah. Oi, waktu ada lah ya, kikot peluang untuk bersama my tersayang. Okay, relo pun hit layanan lagu sekejap, jom nyanyian JG Pipen dekat kudara. Apa tolong ing? Terus saya nak jawab, moi nu moi.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang dicintai. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Saya Tok Batin D daripada Kampung Bukit Gabang, Lancang, iaitu daerah Temeluh, Pahang. Kecintaan kita kepada tanah air ataupun negara, yang mana kita akan menyambut hari kemerdekaan negara. Di sini selaku Tok Batin, masyarakat orang asli, saya ingin mengajak atau bersama dengan seluruh masyarakat orang asli di mana-mana pun berada, di penempatan-penempatan walau penalaman sekalipun, kalau boleh semangat patriotik kita tu kekalkan, jati diri kita kepada negara. Apatah lagi sekarang ni negara kita bertambah selesa lah dengan pemerintahan kerajaan yang ada. Jadi kita sama-sama lah mencurahkan semangat kemerdekaan. Kita akan mengibarkan Jalur Gemilang

0: IPU 500 kawasan terjejas boleh diisytihar darurat. Budi 95 kembali 300 liter rakyat tarik nafas lega. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini berlangsung meriah dengan penyertaan lebih 10,000 peserta daripada 77 kontinjen. Sambutan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati itu dimulakan dengan keberangkatan tiba yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia, diikuti lintas hormat 5 helikopter membawa jalur gemilang serta nyanyian lagu Negaraku. Turut hadir Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama isteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan barisan Menteri Kabinet. Acara itu diserikan dengan 22 pasukan pancaragam, 328 aset, 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan dan 11 kereta berhias. Sementara itu, aksi pesawat tempur dan aset keselamatan negara telah mencuri tumpuan 100,000 pengunjung. Pertunjukan udara berkenaan menampilkan aset milik Tentera Udara Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Antara aset yang mencuri perhatian ialah pesawat Sukhoi Su-30MKM, Hawk A400M, C-130 Hercules serta helikopter Super Lynx MK-100. Diketuai Panglima Tentera Udara, Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris, pelbagai formasi udara dipertontonkan mengundang sorakan dan tepukan gemuruh daripada pengunjung yang hadir. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada semua pihak yang menjayakan sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini. Beliau menyifatkan persembahan dan perarakan yang berlangsung sebagai hebat sambil mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Selesai acara, Perdana Menteri telah meluangkan masa berjalan kaki lebih 500 meter untuk menyantuni rakyat yang hadir, termasuk bersalaman, beramah mesra dan bergambar bersama mereka. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyifatkan sambutan tahun ini sebagai luar biasa.
1: Tahun ini sangat luar biasa, sambutan lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Ini memperlihatkan semangat patriotisme rakyat Malaysia semakin bertambah, alhamdulillah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil merangkap pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 menyifatkan penganjuran sambutan kali ini berlangsung dengan lancar serta aman mengikut perancangan yang ditetapkan.
2: Saya ingin ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada ramai yang telah datang. Ada yang datang dari Sandakan, ada yang datang dari Johor Bahru, ada yang datang dari Jeli, ramai yang datang dari seluruh pelosok negara untuk sama-sama menyambut hari yang sangat bermakna, satu tarikh yang cukup keramat, sambutan Hari Kebangsaan.
0: Dato' Sri Fahmi turut menyatakan kesyukuran kerana sambutan berlangsung dalam keadaan cuaca yang baik selain bacaan indeks pencemar udara IPU yang tidak menunjukkan peningkatan ketara akibat jerebu.
2: Cuaca hari ini sangat-sangat baik berkat doa dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak termasuk Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi serta pihak NADMA yang telah memantau dan mereka juga telah bersedia untuk melakukan pembenihan awan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Jemputan kesambutan Hari Kebangsaan tidak dipanjangkan secara automatik kepada bekas Perdana Menteri selaras dengan tata cara yang diamalkan sejak 2018. Perkara itu disahkan Bahagian Istiadat dan Urus Setia Persidangan Antarabangsa Jabatan Perdana Menteri yang menguruskan jemputan acara rasmi utama Kerajaan Persekutuan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah, kehadiran bekas pemimpin tidak dihalang dan boleh diuruskan mengikut tata cara jemputan rasmi yang ditetapkan.
3: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, had kelayakan asas bulanan bagi penerima budi madani Ruan 95, budi 95 dan budi diesel dinaikkan daripada 200 kepada 300 liter mulai esok. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu akan dibuat secara automatik kepada penerima yang layak. Pelarasan itu mengambil kira keperluan rakyat yang melakukan perjalanan jauh serta peniaga kecil yang bergantung kepada kenderaan sebagai sumber pendapatan. Selain memastikan subsidi terus disalurkan kepada golongan yang layak. Bagi pemilik kenderaan pickup dan jeep yang sebelum ini menerima bahan tambahan 100 liter budi diesel, had kelayakan mereka akan dinaikkan secara automatik kepada 400 liter sebulan. Dalam perkembangan sama, orang ramai menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok. Ikuti pandangan Nur Syasha Rusli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir, Yasir Arafan Muhammad Ibrahim dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita memang 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Itu bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan and ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Budi yang telah dinaikkan tu sebenarnya sedikit sebanyak membantu juga untuk semua orang. Dalam keadaan yang apa orang kata tersepit ni, saya rasa satu langkah yang bagus jugalah.
4: Saya amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. Berterima kasihlah, terima kasih kepada Perdana Menteri.
0: Kawasan di Sarawak yang mencatat bacaan IPU 500 boleh diisytiharkan darurat, namun ia hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh negeri. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Douglas Ugah Embas berkata, jika darurat dikuatkuasakan, semua pejabat serta sektor awam dan swasta di kawasan terbabit akan ditutup kecuali perkhidmatan penting. Beliau berkata isu jerebu rentas sempadan akan dibawa melalui saluran nasional dan ASEAN termasuk kerjasama dengan Indonesia bagi menangani situasi berkenaan. Operasi pembenihan awan dijangka dilaksanakan bermula Khamis ini. Dalam perkembangan berkaitan, kualiti udara di empat kawasan di Sarawak masih mencatatkan bacaan IPU pada tahap bahaya setakat 8.30 malam. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian mencecah 433, diikuti Kuching 381, Samarahan 352 dan Sri Aman 339. Selain itu, empat kawasan mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Sarike, Sibu, Mukah dan Samalaju. Beralih ke luar negara, barisan panjang penduduk di Kathmandu, Nepal bagi mendapatkan tong gas petroleum cecair LPG susulan banjir teruk di rasuah yang menjejaskan pengagihan gas memasak. Banjir kilang berhampiran sempadan Nepal-China memusnahkan infrastruktur dan menghanyutkan tong LPG selain merosakkan laluan pengangkutan serta logistik sekaligus memburukkan lagi kekurangan bekalan dan tempoh menunggu penduduk. Dalam pada itu, pihak berkuasa China mengambil tindakan terhadap 10 individu yang didakwa menyebarkan maklumat palsu dalam talian berhubung bencana tanah runtuh di sempadan Nepal. Kesemua individu itu didakwa menyebarkan dakwaan mengenai jumlah korban yang jauh lebih tinggi daripada angka rasmi termasuk dakwaan lebih 3,000 orang maut. Polis berkata mereka boleh dikenakan denda atau penahanan sehingga 10 hari. Sementara itu, usaha mencari rakyat China dan warga asing yang masih hilang dalam bencana tanah runtuh di wilayah autonomi Xinjiang sedang dipergiatkan China susulan arahan Presiden Xi Jinping. Penduduk terjejas terus sedang dipindahkan dan ditempatkan semula maklumat rawatan perubatan disediakan kepada mangsa cedera bagi mengelakkan bencana susulan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU 500 kawasan terjejas boleh diisytihar darurat. Budi 95 kembali 300 liter, rakyat tarik nafas lega. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

31 Ogos 1957, Pengisytiharaan Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini dalam tahun 1957, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri mengisytiharkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu berlandaskan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Pengisytiharan tersebut disaksikan oleh kira-kira 20,000 rakyat, Raja-Raja Melayu serta perwakilan dari negara-negara Commonwealth dan negara asing. Pada akhir upacara, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali yang disambut penuh semangat oleh hadirin. Serentak dengan itu, bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dengan iringan lagu Kebangsaan Negaraku yang diperdengarkan buat kali pertama diikuti laungan azan dan tembakan hormat 101 das, menandakan bermulanya era baharu, sebuah negara yang bebas dan berdaulat.

0: saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batik, iek. Kalau saya nak makan tu, saya yamci. Iek, yamci dan yamci. Yamci tu saya berjalan.
1: Kalau selamat pagi?
0: Selamat nalu.
1: Kalau tengah hari?
0: Tengah hari tu selamat bengkit. Selamat malam tu hangip.
1: Kalau awak?
0: Awak tu moh.
2: Jok Healing Layak Day. Moh Numor Asyik FM.

Nama Eng Putri, Kampung Eng Kupahang, Pos Betau, Kampung Kabang. Eng hor ucapkan selamat Hari Kebangsaan yang ke-69. Terus kibarkan bendera Malaysia.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Aradhi dalam rancangan Tamadun Islam. Kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh, iaitu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Usamah bin Zaid bin Harithah. Beliau merupakan putera kepada Zaid bin Harithah yang merupakan anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ummu Aiman. Kerana kedudukan kedua ibu bapanya sangat dekat di hati Nabi, Usamah digelar sebagai Al-Hib bin Al-Hib, yang bermaksud kekasih, anak kepada sang kekasih. Beliau dilahirkan di Makkah sekitar 7 tahun sebelum hijrah. Usamah membesar dalam suasana yang sangat akrab dengan Rasulullah. Malah baginda sering mendudukkan Usamah di atas satu peha dan Hasan bin Ali di atas satu peha yang lain sambil berdoa, "Ya Allah, cintailah mereka berdua kerana aku mencintai mereka." Meskipun bertubuh kecil dan berkulit gelap, Usamah memiliki jiwa pahlawan yang besar. Sejak kecil, beliau sangat bersemangat untuk menyertai peperangan. Pada Perang Uhud, beliau ditolak oleh Nabi kerana usianya masih terlalu muda. Namun, beliau terus berusaha sehingga akhirnya dibenarkan menyertai Perang Khandaq. Salah satu peristiwa penting dalam hidupnya adalah semasa Perang Mu'tah. Dalam perang tersebut, beliau menyaksikan bapanya, Zaid bin Harithah, gugur syahid sebagai panglima pertama. Tragedi ini tidak melemahkan semangatnya, malah menguatkan azamnya untuk terus berjuang membela Islam. Sumbangan paling ikonik Usamah bin Zaid dalam sejarah tamadun Islam adalah perlantikannya sebagai panglima besar tentera Islam untuk menghadapi Empayar Rom di Syam. Apa yang luar biasa ialah faktor usia. Beliau dilantik oleh Rasulullah ketika baru berusia sekitar 18 tahun. Di bawah kepimpinannya, terdapat

0: Dengarkan lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi carta salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua. Aku
1: bertahan. Hey, Amri. Ha. Asyik-asyik lagu patriotik kau dengar ni. Tapi nak tanyalah, kenapa setiap tahun kita sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia eh?
2: Ha, tak boleh cakap macam tu.
1: Ya, kenapa?
2: Dua-duanya ada makna yang besar tau.
1: Oh, ya,
2: Hari Kebangsaan ni mengingatkan kita tentang kemerdekaan negara. Hari Malaysia pula memperingati penyatuan Sabah, Sarawak dan Semenanjung dalam sebuah negara bernama Malaysia.
1: Oh, jadi sambutan ni bukan sekadar kibar bendera je lah eh.
2: Betul. Ha, yang lebih penting ialah semangat perpaduan, saling menghormati dan bersama membangunkan negara. Eh, ingat tak apa yang cikgu selalu pesan kat sekolah dulu?
1: Mestilah ingat. Walaupun negara kita berbeza budaya dan agama,
2: namun kita hidup dalam sebuah negara bernama Malaysia.

Doa ucapan mereka di dalam syurga itu ialah, Maha suci Engkau dari segala kekurangan, wahai Tuhan. Dan ucapan penghormatan mereka padanya ialah, selamat sejahtera. Dan akhir doa mereka ialah, segala puji dipersembahkan kepada Allah yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam.

0: 1 September 1956, Labuan diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai PBC. Pada hari ini, dalam tahun 1956, Pulau Labuan diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai PBC melalui Ordinan Kastam Pindaan No. 2 1956. Menerusi status ini, maka semua barang yang dijual kecuali petroleum dan barang keluaran petroleum dikecualikan daripada sebarang cukai. PBC ditubuhkan sebagai salah satu usaha kerajaan untuk menggalakkan industri perdagangan dan pelancongan di kawasan berkenaan. Sebagai sebuah pelabuhan bebas yang dicapai selepas perang, Labuan juga merupakan sebuah pelabuhan laut dalam semula jadi yang sangat baik dan juga pelabuhan pemindahan bagi kawasan Teluk Brunei. Selain Labuan, Malaysia kini mempunyai empat lagi PBC iaitu Pulau Langkawi, Kedah, Pulau Tioman, Pahang, Pulau Pangkor, Perak dan Pulau Satu, Johor.
1: Baik, mari bersama Anang Ismail B, saudara kita akan bawakan untuk sama-sama dengarkan Alkisah, ulangan yang akan kita bawakan sebentar lagi, Bakti Buat Ummah, untuk kita ambil ibrah terhadap perkongsian-perkongsian yang disampaikan menerusi rancangan ini, insyaAllah. Kita dengarkan terlebih dahulu dari Amir Munawir Yusof, Seluruh Mahabah. Salam FM, salam untuk semua.

Doa ucapan mereka di dalam syurga itu ialah, Maha suci Engkau dari segala kekurangan, wahai Tuhan. Dan ucapan penghormatan mereka padanya ialah, selamat sejahtera. Dan akhir doa mereka ialah, segala puji dipersembahkan kepada Allah yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam.

saadah yang bermaksud kebahagiaan amat serasi dengan aura yang ditampilkan oleh terata ilmu yang diberi nama Kompleks Al-Saadah, terletak di Seremban Negeri Sembilan. Dengan keluasan tapak 1.78 ekar, Kompleks Al-Saadah dibina pada awal tahun 2008 dengan peruntukan 7.76 juta ringgit daripada Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Jauhar dan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Berkonsepkan seni bina Masjid Besar Zian di wilayah Shanxi, China, membuktikan Islam adalah agama untuk seluruh

0: Had Budi 95 dan Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. 5 kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Had kelayakan asas bulanan bagi Budi Madani RON 95, Budi 95 dan Budi Madani Diesel, Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Tambah MOF, pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak tetapi belum memohon tambahan kelayakan Budi Diesel sebanyak 100 liter sebulan perlu berbuat demikian melalui portal Budi Madani. Rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas Budi 95 kepada 300 liter sebulan berkat kuasa hari ini. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nur Syasha Rusli, Syazwan Aswad Azmat Zahir dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita buat 300 liter kan? Betul. Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Kita bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan and ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
0: Dalam perkembangan berkaitan peningkatan kuota bahan api bersubsidi menerusi Budi 95 dan Budi Diesel dijangka memberi impak positif terhadap kadar inflasi negara selain membantu mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Mamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, keputusan kerajaan mengembalikan had kelayakan kuota asas Budi 95 kepada 300 liter sebulan serta meningkatkan kelayakan Budi Diesel sehingga 400 liter sebulan dijangka membantu mengekalkan trajektori inflasi pada tahap stabil dan terkawal.
4: Dan buat masa ini kalau kita lihat pada suku kedua yang lalu, pertumbuhan ataupun kenaikan kadar inflasi telah pun meningkat ke paras 1.9% berbanding 1.6% pada suku pertama. Dan apabila langkah ini dilaksanakan iaitu peningkatan dari segi kuota bahan api, subsidi bahan api ini juga pasti akan dapat mengekalkan trajektori inflasi yang kekal stabil. Justru ini dapat tentu membantu dalam merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi negara selaras dengan situasi kadar inflasi yang dilihat terkawal.
0: Mengulas kesan langkah itu terhadap kedudukan fiskal kerajaan, Dr. Muhammad Afzanizam berkata impaknya boleh diminimumkan sekiranya peruntukan kerajaan diurus secara berhemah bagi memastikan kelestarian kewangan negara terus terpelihara. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di 5 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 6.30 pagi ini. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan IPD Serian mencecah 415, diikuti Samarahan 369, Seri Aman 355, Kuching 405 dan terkini Sarike 328. Selain itu, 4 kawasan yang mencatatkan bacaan tahap tidak sangat sihat, bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Sibu 298, Mukah 228, Bintulu 221 dan Samalaju 218. Kawasan dengan bacaan IPU mencecah 500 akan disiarkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas, misalan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh Sarawak. Mengenai operasi pemenihan awan, beliau berkata inisiatif itu dijangka dilaksanakan dari 3 hingga 5 September seperti yang dijadualkan sebelum ini tertakluk kepada keadaan cuaca ketika itu. Operasi itu bertujuan membantu menangani keadaan jerebu selain meningkatkan paras air di empangan. Empat kawasan simpanan air yang kini mengalami pengurangan ialah Simunjan, Lingga, Spau dan Lijo. Dato' Ahmad Douglas turut memberitahu sebanyak 302 titik panas dikesan di Sarawak bagi tempoh Januari hingga 30 Ogos 2026 dengan 186 titik panas atau 61% daripadanya direkodkan sepanjang Ogos. Beliau juga pengerusi jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak berkata sebanyak 9 titik panas dikesan ketika ini, masing-masing 5 di Bintulu serta 2 di Samarahan dan 2 di Kapit.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.